mukaba mugiye kubandanya mu kwikira izo ndirimbo ndakumenyesha ko dushigiriye igihe cy'isaha 8:04 hano muri studio zacu. Wagize neza rero ko waduhisemo natwe turakuzirikana, kandi Imana ibandanye kugirira neza mu gihe ubandanya wumviriza ibiganiro biriko biraca kuri No Samirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ndakwibutse ko muri rino joro ukiri kumwe na Ferdinand Sinzira guhera igihe cy'isaha 7:00 y'ijoro.

Reka rero nongere ndakwifurize kugira igitondo cyiza dushimira kandi abo baririmbyi bagize ko hari igihe kirakuze kuri iyo ndirimbo bahejeje kuturirimbira turabandanya tubashikiriza ibyo twabateguriye ariko kandi tumushimire cyane na Celestin Garuke nayo kuri icyo kiganiro zindukana n'Imana yajeje kugushikiriza. Ero ndabipfurize kubandanya kuranirwa no kubandanya kugira ibi byiza aho muherereye. Mugiye kubandanya mukwikena izi ndirimbo gushika igihe cy'isaha 12:30 aho muca mukwikena ikiganiro tujye twivura.

0: Icha gitara maki kato wapike na kaya za jami rongi virizu kwa zikuwa katanda tu. Uyu mwaka turimo.
1: Iyo korale nizo tamba ilo lera. Izo bishiki kiwe na anda makorale nha.
0: Fuzi nzamba, nderama.
1: Kwizu mchongara.
0: Nira ifi, mikoni.
2: Jizikiro, rubuye.
3: Jizikiro, ruhembe.
0: Eda nisha, rusekera. Ekana yandi makorale ya kuikyo shengero jabi keri.
4: Naba tumira biteka wavwe mumane zitandu kanyi. Kazi.
0: Nikaza mubike.

Indirimbo ni ngufi nabivuze. Yesu agire neza mukoga w'Imana. Yesu agire neza cyane. Indirimbo navuze ko ari ngufi, mugabo nubwo ari ngufi. Turipfuza kuyisubiramo muri uyu mugoroba. Kugira ngo wewe muhungu w'Imana nawe mukoga w'Imana uri kuratwumviriza, utazovuga uti indirimbo yabaye ngufi, nyabuna nanje mba naraje. Tugiye kwisubiramo ku bwawe. Nituyirangiza utarazi. Turirimbe nanone Yesu aguhezagire mukoga w'Imana. Yesu agirire neza cyane.

Hadi wa gakiza kwisoko yukuri gechi sahazi tandatu ziruzuye neza n'abi gusezeraniye ko gechi sahazi tandatu cyukurikira ikiganiro akayabagu keza ndaguha ikaze rero nchuti mukunzi uriko urumviriza isamirizi agakiza kwisoko yukuri mu kiganiro akayabagu keza mwese rero ndabatumirire kwipfuriza abakunzi banyu aho baherereye hose

0: Alo.
1: Kana tuundi ni heshima na Jackson na hamurukenge muri komine mpanda
2: ni jire maramza ni fija kagu keza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: bari kwa mukiritoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza kumufasha wanje kiri kimyinga
3: ni sadde na jere ati akayaba gukeza
4: nakora ndirimba muha guka tuvuga utumwe mu mirango
5: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inchuti zanyu n'abagenzi banyu

0: Hello.
1: Baramaro kundwa.
0: Namahoro cyane ngende.
1: Meze neza.
0: Meze neza cyane.
1: Kuramira inyana mu kigoro y'umuvugana.
0: Yego nakumvise, kaze mu kiganiro.
1: Akabago kiza kongenyesha bakuru ba dagiza mwese.
0: Yego.
1: Mudamu ni bironda ni bironda takaba ukeze.
0: Mhm.
1: Nitira mu kigoro rero mu jango takaba ukeze.
0: Yego.
1: Nitanga mose mu kigoro mu jango takaba ukeze.
0: Mhm.
1: Afana mama takaba ukeze.
0: Mhm.
1: Abo tuvukana bose takaba ukeze.
0: Yego.
1: Yona mu kigoro rero takaba ukeze.
0: Mhm.
1: Masaho kumuganda takaba ukeze.
0: Yego.
1: Piani mu gutakaba ukeze.
0: Mhm.
1: Mudu sanga horo samaza kwira ngati yatemerera tata nga wihangari maza kuba.
0: Yakoze.
1: Yabaza mbwiye kiza mukuru.
0: Namu. Samirizi agakiza kwisoko yukuri kiganiro akayabagukeza ndabipfurize rero akayabagukeza kuri mwebwe mwese muri ko muravyihereza mwamaze kubironka imana yabikoze uyu mwanya rero muri ko murajyoherwa mugire akayabagukeza munyanyi ku murongo. Allo.
2: Allo.
0: Namahoro.
2: Bashimimana.
0: Yego ninde atwakuye?
2: Ni mutana ni kwa Sara imuhanga.
0: Ni Sara ngahe imuhanga ni sawa.
2: Rasimimana.
0: Yego kaze mu kiganiro.
2: Akaba gukunda ku mujango wa Mexico.
0: Ndagushimiye cyane ku izina rya bose.
2: Mbona abavyeyi banje nabo tugukana takaba gukeza.
0: Yego.
2: Yego kurori ngo takaba gukeza.
0: Mhm.
2: Mbona na Edisa au kungoma atakaba gukeza.
0: Yego.
2: Uwanyuma n'abantu bose baruhuke cyane tarifuriza takaba gukeza.
0: Ndagushimire cyane.
2: Ya murakoze.
0: Murakoze cyane namwe.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ni sawa?
1: Kwaki ni mana, ni kimana jana chana mungara mupungana.
0: Inde?
1: Ni kimana jana asi.
0: Ah, jonasi mungaro.
1: Mungara.
0: Ah, mungara.
1: Ego.
0: Kaze mkigani ilo jonasi.
1: Murakoze chane mba jwa kwa wabu keza na mjango wawe.
0: Murakoze chane. Arame. Oh, jonasi rero ngaho mungara, utu ini teduche tumuherana. Raba usimbe ngaho kuri botike uguru tuinite dukwiye urasubira wakure Jonasi ariko kandi ndagushimire cyane. Ni radio agakiza ku isoko yukuri isaha zitandatu minota 15 turabandanya n'ikiganiro akayabagukeza. Ndabatumirire kwakura rero kugira ngo mwipfurize abakunzi banyu akayabagukeza, abamaze kubironka n'abatarabironka, mwese rero kugira ngo mubandanye muryoherwa n'ikiganiro akayabagukeza.

0: Nisamirizi ya gakiza kuisoko yukuri. Mazimano, Yesu yateguye mazimano. Arabura numwe yaza kumusanga ariko kandi araguhamagara kugira ngo witabe. Udusangire nawe iteka ryose. Niko hale kwiza umuco ngaho mu Karinzi. Ariko yahinduriwe izina ikaba ari New Life. Mu karirimbo kabo Imana ikomeze kubaheza gira. Ndakumenyesha ko ikiganiro ni akayabagu keza. Ndaguha ikaze nshuti mukunzi kugira ngo wipfurize akayabagu keza abakunzi bawe. Hagati aho umunywanyi ku murongo. Alo, alo, igirwa kure ya karadio kawe.
1: Imana ikubwahirize.
0: Ego, kaze mu kiganiro.
1: Nagomba kwifuriza akayabagu keza.
0: Ego,
1: mama wanje ari mugu.
0: Uherereye he wewe?
1: Nere akumpanda komine manda yaguse.
0: Mhm.
1: Ikuriza kayaruko kanje nabana banje n'umudamu wanje.
0: Yego.
1: Ikuriza kayaruko kanje namabuko ara kugihangana ingoma.
0: Mhm.
1: Adasa buko nabara mwanje bose.
0: Yego.
1: Ikuriza kayaruko namushika ndera hirangira.
0: Mhm.
1: Ikuriza kayaruko nabamuyomba banje bara mu kibitege cy'umunani.
0: Yego.
1: Kuri za kayara gukeza namushikanje araho mu manege yitwa Nizigimana.
0: Mhm.
1: Kuri za kayara gukeza nabambiye mu baraho ibukinanya naho mu ruyaga mu Karema.
0: Yego.
1: Kuri za kayara gukeza baho mu mucungara mu Gwesero aho mu gimbu nyene badashize na jama mayango.
0: Mhm.
1: Amani kuri za kayara gukeza namo gwe muri kuri radio za kiza mu hayo murongo.
0: Ndagushimire cyane.
1: Yego.
0: Rakoze.

0: Hello.
1: Namahoro.
0: Namahoro chane tuvugana nande?
1: Na Karenzo Eliya ari kumuhenga w'ubyuko.
0: Eliya ngaho kumuhenga ni sawa.
1: Ego turivyura.
0: Ego kaze mu kiganiro.
1: Ego nashaka kwifuriza kaba gukeza bofere wanje ari igiko.
0: Ego.
1: Yitwa tindo tumare bere na madamu wiwe mushikanje.
0: Mhm.
1: Na bofere wanje ari mu kidahwe yitwa Makwasa.
0: Na ego.
1: Na bene wacu barahigiko nyabenda ribe nangiriye abandi jerebe.
0: Mhm.
1: Na nyandwe Monica na yuri ya minani.
0: Yego.
1: Nabana babo bose ati akayaba gukeza.
0: Yego.
1: Nabangiye onya muri Petro w'igihanga badiro wihati mote akayaba gukeza nabana biwe.
0: Mhm.
1: Abanifurije namadamu numudamu wanje turi kumwe akayaba gukeza.
0: Yego.
1: Abanifurije nabaramwanje barahibu byuko namabo kwa akayaba gukeza.
0: Mhm.
1: Abanda bifurije bagira akayaba gukeza umunsi mwiza.
0: Murakoze cyane.
1: Ego namwe murakoze kumpa umurongo.
0: Okay.
1: Bravo.

0: raba uwunguruza ikibanzo hagarare neza ahantu twumvikana neza kuko ntituriko turumvikana inde
1: Marte Mutosho.
0: Okay, Marte Mutosho, turiko turumvikana kaze mu kiganiro.
1: Yego nifuje.
0: Allo?
1: Damu kera. Mudame na bana turi kumwe. Ile mu rugabano.
0: Yego.
1: Ifuje kaguke keza jiri indora. Nifurije akabu keza ore.
0: Yego.
1: Nifurije keza.
0: Alo. Alo, ndakumva bandanya uvuga. Alo.
1: Alo, nituja kaho keza eleke kumahande.
0: Ego.
2: Alo.
0: Alo.
2: Ayala keza.
0: Ego.
2: Ndajaita papa na mama.
0: Wifuriza akayabaga keza.
2: Ndifuriza akayabaga keza papa na mama.
0: Yego.
2: Ashi. Tumukaya. Salimukaya. Ibujumbura.
0: Yego. Na wundi. Alo. Alo. Alo. Ego.
1: Dawa.
0: Urakoze.

0: Alo.
1: Alo.
0: Ni sawa?
1: Yego.
0: Tuvugana nani?
1: Amoyize kwibumba.
0: Amoyize ngaho kwibumba ni sawa?
1: Yego, kana furiza kana kupata na mama.
0: Yego.
1: Na kutuvukana.
0: Mhm.
1: Na rehonara ngaho kwibumba.
0: Mhm.
1: Abanze kwizuna kwa Moyize bose murakoze.
0: Ndagushimire cyane Moyize.
1: Yego.
0: Murakoze cyane. Nisamirizi agakiza ku isoko yukuri kiganiro akayabagukiza kirabandanya ariko kandi ndabamenyeshe ko gisigaje umwanya muto ya cyane wewe rero wipfuza kwipfuriza akayabagukiza abakunzi bawe ndaguha ikaze muri uno mwanya usigaye kugira ngo wipfurize abakunzi bawe akayabagukiza munyonyi ku murongo alo
2: ni alo
0: ni sawa
2: ni sata shibimana
0: yego tuvugana nande
2: Eni Samueli mukanaza bakuye.
0: Samueli?
2: Yego mukanaza.
0: Aho mukanaza ni sawa?
2: Atashimira dege gufunga mama Janine yadufungure byatuguye neza.
0: Nkomera cyane kaze rero wipfuriza abandi akabagokeza.
2: Eh murakoze cyane mwe muri kadema ndibaza mwafunguye.
0: Yego cyane ndagushimire.
2: Yego reka nifuze makyasi mu gifunzo na Sirori nabi nani bafunguye abagiye akabagokeza.
0: Mhm.
2: Ndamwa ye Miranda se Miranda abara nibe utya funga gira akabagokeza.
0: Yego.
2: Ikambone muzane chade munyarwe hamwe na ndire munyarwe ni babafunga gira kya keza.
0: Mhm.
2: Antwani mukina bose kimwe na dio to ni mukina babafunga gira kya keza.
0: Yego.
2: Ndi jampo na butera mari tena mari na buzuze na ratu babafunga gira kya keza.
0: Mhm.
2: Kiki bange na baramubange ni bose barose na bura gira kya keza.
0: Mhm.
2: Ndi muri rusange abanyanya baradaka kiza ni babafunga gira kya keza.
0: Mhm.
2: Bataro se se ngangere baza korona sa munsi biza murakoze.
0: Murakoze cyane.
2: Arashye ribona hamwe na CD ibona bafunga gira kabagukeje.

0: Hello.
1: Kana tuko ndi ngashimana Jackson ha murugenge muri komine mpanda
2: ni jire maramba ni fija kandi keza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: bari kwano kibitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza kumufasha wanje kuri kimyinga
3: ni sa de najere ati akayaba gukeza
4: nakora ndirimba mu haguka tuvuga utumwa mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inshuti zanyu n'abagenzi banyu

wawe ni wumvi ijwi rikurarika nuko manaza umutima saha 9:19 amukomeza kubana natwe aho muherereye kandi tubashikiriza indirimbo zinezereje kandi zirimo ubutumwa budasanzwe indirimbo bayise buracana yandi ejo ntuzi uko bizoba bimeze icemezo gifate uno munsi ucumva iby'Imana yashatse ko wumva uno munsi nuvuge ngo ndindiriye ivyejo

nkuko namaze kubikubwira no mwanya mwiza wo kugira ngo dutangurane namwe umunsi wera w'isabato. Tubanze dushimira Imana yaturamukije kanatwiriza amahoro, tukaba twongeye kurangiza umunsi wa gatandatu, tukaba dutanguye umunsi ugira indwi. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Reka mu kuyishimira dusenge Imana. Shimwa Data Buja, wewe muremye w'ijuru n'isi, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ubuntu n'urukundo byawe byama kuri twebwe na ntaryo bikaturagira kugeza n'aya mango nuhabwe icyubahiro. None abakiriho bose Data Buja bariko baratwumva, twifatanije nabo mu kugusaba ngo ubane natwe kuri uwo mugoroba. Ubwo dutanguye isabato, umunsi waheza yugaho umugisha, ukabwira ikiremwa muntu ngo kiruhuke, turakwinginze ngo ubane natwe, udufashe, uduhe umugisha wawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kurabira hamwe rero amajambo adukomeza mu butumwa bwiza Pawulo yandika iketi ya mbere y'Abikorinto, maze ayirungikira ishengero ry'Abikorinto, maze amuguhera ku murongo w'icumi. Hari amajambo yanditse umutwe wayo uvuga ngo uko dukwiriye kubaka ku itanguriro. Turaza gusoma imirongo guhera ku murongo w'icumi kugera ku murongo wa cumi na gatatu. Haravuga ngo, nk'uko nahawe ubuntu n'Imana, nashyizeho itanguriro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, uwundi yubakako. Ariko umuntu wese niyubara uko yubakako, kuko irindi tanguriro ata muntu ashobora kurishyiraho atari ryashyizweho, niryo Yesu Kristo. Iryo tanguriro ariko iryo tanguriro umuntu niyaryubakisha kwizahabu canke ifeza canke amabuye y'igiciro kinini canke ibiti canke ubwatsi canke ibishakashaka, igikorwa c'uwo muntu kizoserugwa, rwa munsi uzogiserura, kuko uzohishuranwa n'umuriro, kandi igikorwa c'umuntu wese uwo muriro uzokigeza ico kirimwo. Imana ihabwe icyubahiro. Rero murumva yuko Pawulo yariko ababwira iby'itanguriro yashyizeho nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, bisigura ngo atari we itanguriro, ahubwo yashyizeho itanguriro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, ngo umuntu wese rero ni ashobora kubaka ko. Ariko yirinde uko ashobora kubaka ko iryo tanguriro yavuze yashyizeho niryo Kristo Yesu. Yavuze ko umuntu wese ashobora kubaka ko, umuntu wese ashobora kubaka ukwizera iby'agakiza kiwe kuri Kristo, niwe tanguriro. Uko mu Baheburayo havuga ngo 12 niwe nyanduruko yo kwizera kwacu, kandi niwe yagusozereye. Niwe rero nyanduruko, niwe tanguriro. Rero umuntu ashobora kubaka kuri Kristo we rutare. Ariko umuntu ngo yiyubara uko yubaka ko, kuko umuntu niyubaka kuri iryo tanguriro yubakishije. Ariko iryo tanguriro umuntu niyaryubakisha kwizahabu canke ifeza canke amabuye y'igiciro kinini canke ibiti canke ubwatsi canke ibishakashaka. Muravyumva, ivyo bintu byose birushanya ubukomezi. Ariko hariho icyiza cyo kubaka kuri iryo tanguriro. Baciye bavuga ngo igikorwa cy'uwo muntu wese kizoserugwa, wa munsi uzogiserura, kuko uzohishuranwa n'umuriro, kandi igikorwa cy'uwo muntu kizogezwa ico kirimwo. Igikorwa cy'uwo muntu 14 ico yubatse kuri iryo tanguriro nicarama azohabwa ingero. Murumva ko ibyo kwizera kwacu guhagaze ko bizogezwa mu rubanza, kandi n'ibyarama tuzohabwa umugisha. Rero twumve ko dukwiye kubaka kuri Yesu Kristo, ariko nitwubakishe ku byatsi cyangwa ibishakashaka, ahubwo tubakishe izahabu, tubakishe ko
ukwizera gushitse. Imana rero duhezagire mu izina rya Yesu. Shimwa mutanga bugingo, wewe uduhaye ijambo. Rekuduhe kubaka kuri Yesu Kristo rutare, kuko ari we nyanduruko yo kwizera kwacu, kandi ari we yagusozereye. Muri we niho dukirizwa. Tubyambaje mu izina rya Yesu. Amena.

0: Shalom, Masha.
1: Imirima yereyerimwe ubunigiye cisarura.
2: Hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka. Haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo.
0: Icyitonderwa kuri uwo munsi uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira. Kaze!

tuitazire ni kiganiro mushikirizwa na radio gakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmba iyo birongowe na mwe muyera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwizi indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabera ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

urahawe ikaze kandi mu kiganiro cy'uno munsi nkuko nabikubwiye kuri mikrofone ya Adolphe Mbaza umutima mu kiganiro kandi nakubwiye ko tugiye kurabira hamwe indirimbo ya 11 ivuga ngo mukiza gukurikire I will follow thee. Dusenge Imana, urakoze Imana yacu, turagushimiye cyane kubera ko udukunda kandi ukatwitwararika ijoro n'umutaga, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami, twiyemeje kugukurikira, aho ushakira hose, aho uzoja tuzogukurikira, kuko nta wundi yatuviriye amaraso uretse wewe, kandi kubw'ayo maraso, ibyaha byacu birezwa, tugahinduka abana bato, kandi abo wishimira izina ryawe nirihabwa icubahiro. Ngwino bane natwe mwa kino kiganiro kuva ku intango kugera ku musozo wacu tubisavye Imana twizera kubidukorera mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gutangura kwiga ino ndirimbo turaza guhera ku muziki.

nkuko byumvise uko tugiye ku muziki niko no mu majwi tuza kugenda ubanze unkurikirane ndirimbe igitero cya mbere hamwe n'icitabirizo ubanze wumvirize mu ijwi rya mbere

Radio Agakiza ku isoko kuri nkomeza gushimira cyane waduhisemo aho komeza kumviriza bino biganiro komeza gushikira biciye hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko yukuri twatugeze gati saha 2:49 rero minota 6 gusa soa tushikire gati saha 3 zuzuye neza aho chanda gushikiriza ikiganiro tumira uwawe aruhuke isabato rero n'ucuti w'umukunzi mwanya wa Radio Agakiza ku isoko kuri aho muherereye hose mu mitegurana utwinite dukwiye muraye kandi telefone ko irimo akariro kandi uce muhagarara mu kibanza gituma twumvikana neza horari akomeza kubaheza kugira mwese muri komando kurikirana aho muherereye kuzagira isabato.

Radio agakiza ku isoko y'ukuri turabandanya n'ikiganiro tumira uwawe aruhuke isabato mutwakura kuri 62 ubusa 6666 muzo ariko bahikaze mwese aho muherereye horakomeze kubagirira neza.

0: Radio agakiza ku isoko yukuri nkomeze gushimira cyane uriko uradukurikirana aho uherereye hose nkibutsa ko turi mu kiganiro tumira uwawe aruhuke isabato twakure kuri 632 ubusa ubusa 6666 Allo Nimpore
1: Yego ne Evariste ngarutse
0: Evariste nimpore rero
1: Yego nani bagiye abantu bambiye
0: Eh katse
1: Kanomere Pierre aramukanda suri matatu muzaza eto kera
0: Yego
1: Kene miramu mama iza tota imushike tunuka na imushike aja bukera
0: Eh
1: Nuyu ngaranda ti eto mugitonda zote zoka ni sabati murakoze
0: Ndagushimiye

0: Radio Agakiza ku isoko kuri alo. Alo. Amahoro.
1: Eh ne zero usindari tene bagye abantu babiri.
0: Eh.
1: Kambono wa mwa sikira mu kitito oki adoro uke kuri sendo gwikaro wa marumwe di.
0: Ego.
1: Kambono wa senda indo adoro uke akuna rambuka butumwe indora.
0: Ego.
1: Ntendo mirabanya biende bose ndabibutse ko tuzomara nenga cyose mu ivuga butumwa yuko bagwikaro kwirenga bya Yesu. Isa abatiza tukazosangira mu batiza.
0: Ego. Ndagushimiye cyane. Radio Agakiza ku isoko kuri ikiganiro nitumira uwawe aruhuke isabato mutwakora kuri 62 ubusa ubusa ubusa 63 66 tukaba tugeze igihe cy'isaha 3:32. Alo.
2: Alo.
0: Nimore. Sabato nziza. Itwa gute? Odile, utwa kuri he?
2: Eh? Demona kora kana tsofa. Okay, so senga umenke.
0: Ego.
2: Anombe kawante.
0: Eh.
2: Nawe na keso umenke meye.
0: Ego.
2: Nate mayo nje tito.
0: Ego.
2: Na
0: wa ndebo se ba
2: nimba
0: bataru ki sa wa
2: tumana.
0: Bavuze ngo twakuri he? Ni munyamure. Ndagushimira cyane. Mwese muri ko muratwumviriza aho muherereye kiganiro ritumira uwawe aruhuke isabato. Alo.
3: Alo.
0: Nimore.
3: Namahoro.
0: Tuvugana nande?
3: Uvugana na Nkunzimana Egide aba ko mutumba wa gita aba muri Boro.
0: Nkunzimana?
3: Yego.
0: Uvuze ko twakuri hehe?
3: Akishimba ko mutumba gita aba muri Kayogoro muri Burunga.
0: Nimore ngaha muri ko natwumviriza neza hiyo. Kazire mu kiganiro.
3: Ego. Ndagomba kwifuriza isabato.
0: Gutumira dutumira inshuti n'abagenzi badasanzwe baruka isabato.
3: Ndagomba kwifuriza isabato.
0: Eh.
3: Ndagise umuyomba wanjye bitwa Mama Delicia aba muri munuze.
0: Ego.
3: Hanyuma hamwe n'umugenzi wiwe.
0: Eh, ni gutumira ariko.
3: Ego, hanyuma kindi ipfuriza isabato.
0: Ego.
3: Umuyomba wanjye ariko muguruka bitwa Meshaki.
0: Ego.
3: Kindi ipfuriza isabato hamwe na mushikanje bitwa Fabia.
0: Eh.
3: Ego, akaba ari abo umwami n'abahezagire.
0: Ndagushimiye cyane.
3: Yaba murakoze.
4: Izokoranyamoko yose abavuye mu mpande zine zisi aboroshye n'abahambaye kandi umuntu wese azoca imbere y'intebe y'imanza abagenzi umuntu wese azohabwa intera ihwanye n'ibyo yakoze haleluya
5: Imana nyina mahoro izoharugura amarira ku musozi yacu kandi rupfu na kuzimu tuzobitamba hejuru aturuwayi rwawe ruri he ubasha bwawe buri he kandi malayika w'Uhoraho haravuga ngo andika uhereye none hahiga abapfu bapfira mu mwami kuko ubwawe mu ijoro bwabo haleluya
6: umuntu aravuka impundu zikavuga igihapfuye abantu bakarira yemwe hari habaririmbyi bande haya twabuze minani Eliya sema tamasherali ntibarigera umuntu wa Efraimu nsenga Etienne abo bose baragiye turarira yemwe hari n'abavuga butumwa twabuze aberi nta nyungu aberi nta hondi Petro Muhitira na Pasteri Banzire Samusoni hariho na

Beti Bareke na Kanyabaza na Ndege Tereze Hana n'abandi benshi abo bose baragiye turarira yemwe ni nacyo gituma umuntu wese akwiye kwitegura wewe unyumva wewe wicaye aho nawe uhagaze aho ukwiye kwitunganya kugira ngo umwami agiye kugaruka azosange twaramwiteguye. Haleluya.

0: Radio gakiza ku isoko y'ukuri nkomeza kugushimira cyane uriko uradukurikirana gigane nitumira uwawe aruhuke isabato. Allo.
1: Mahoro
0: cyane. Tuvugana nande?
1: Imitago Leonari mu Rutana mu ntara ya Burunga aho bita mu mwayi ari yazina
0: bora. Allo.
1: Oui.
0: Tuga ku ijambo mu kiganiro.
1: Ego imari rodo heza gire nawe aho turba turi hosi.
0: Ego.
1: Eraterare.
0: Ndagushimiye.
1: Turakoze ndo mu mwayi, Misago Leonari ari nabo amagara.
0: Sawa, heza gigo.
1: Akaririmbo re. Mwajambo imana ikora ibi ibagusa.
0: Ego.
1: Ego muri mukambaye muduba mukoze.
0: Karimbo kitwa ko rero sinzi ko tugafise ariko kandi nezerezwe na rutonde rwa zino ndirimbo. Zizo sizi ko ziravuga zishishikara kunezereza aho uherereye ugire ibihe byiza nijoro ryiza.
1: Ako muhera ko kose murakamba.
0: Ego reka mukanya ucukurikirana akagire kavuge katazire ngo isabato.
1: Ego.
0: Hezagik.

0: Hadiwa gakiza ku isoko yo kuri turabandanya n'ikiganiro tumira uwawe aruhuke. Isata tukatugeze gice cy'isaza 3:47. Allo.
1: Allo.
0: Nimore.
1: Rashimina Anna.
0: Tuvugana nande?
1: Iriyo murukite.
0: Fidel.
1: Ofze
0: witwa Fidel.
1: Iriyo murukite.
0: Pierre.
1: Ego.
0: Utwa kuri he?
1: Ngara abashya ku isengero cy'ukatsinge.
0: Kaza mu kiganiro.
1: Rero ndakafite umutwe wanje.
0: Nitumira uwawe sugutasha.
1: Yego ndatumye wanje umudame wanje.
0: Sasa taruhuka isabato.
1: Ndaruhuka isabato.
0: N'umudamu wararuhuka.
1: Yego cyane abantu bahu.
0: Tumira rero abadasanzwe waruhuka isabato.
1: Rero nk'abantu biye mukyashye mutimbo aruhuka imaje.
0: Yego.
1: Rero nk'abantu biye inumi wanje abateye iruhande.
0: Yego.
1: Ama nk'aba numiye kuru nk'aba nongeye gutumira bene wacu uzimana rya.
0: Yego.
1: Nakwitira Imana Georgetta.
0: Yego.
1: Iko nabana banje igira neza yo tamu n'umudame wanje murakoze.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Ego cyane nk'aba nongeye gutumira uwanje n'amabukwe abibubanza. N'umusirikare yitwa Nsengiyumva.
0: Urakoze cyane.
1: Ego cyane abibubanza avuka ku irabiro cyane.
0: Ego.
1: Ego murakoze namunyonga nawe nyine nk'aba ndatumye cyane. Murakoze cyane isabato nziza.
0: Umunsi w'umunezero kuri twese.
1: Ego murakoze kweli.
0: Natewe
1: ndumva ndumwanyi ndasa kweli.
0: Radio gakiza ku isoko kuri turabandanya n'ikiganiro tumira wawe aruke isabato. Allo.
2: Mahoro cyane.
0: Mahoro tuvugana nande uherereye he?
2: Ndarutse kugaruka n'imisago.
0: Misago mbe waratubwiye ngo irindi witwa gute?
2: Na?
0: Waratubwiye ko witwa gute irindi?
2: Nitwa
0: Misago Leonari. Leonari, twakwiwatwa kuri mu rutano, mu rutano.
2: Mu mwayi.
0: Rutano ariko?
2: Mu ntara ya Burunga.
0: Yego kaze.
2: Ndafise umabukwe yampaye utuzukuru tubiri.
0: Yego.
2: Bamwita Nibaruta Glorioza. Ari mu busanzu.
0: Yego.
2: Na data bukwe bita Ndayisaba. Jean Claude. Ndamwifurije isabato nziza.
0: Yego.
2: N'abana banje yampaye.
0: Yego.
2: Ndamwifurije isabato nziza kuko nageze mu isabato. Nkaba nifurije abantu bose b'abasabato bo ngaha mu karere ka Burundi.
0: Yego.
2: Isabato nziza, mugira amahoro.
0: Kandi ndagushimiye.
2: Murakoze.
0: Mushyire
2: muri liste originale.
0: Heza gigwa.
2: Gira amahoro, nimushyire muri liste noire.
0: Ego, urakoze cyane.
2: Ego, murakoze. Ijoro ryiza.
0: Rya twese.

0: Radio Agakiza ku isoko kuri ikiganiro itumira wa waruhuke isabato. Allo. Allo.
1: Allo.
0: Nimore.
1: Namahoro namahoro.
0: Tuvugana nande?
1: Ubugana niyo nkuru ari gisimunya mikanga.
0: Umuntu wa

0: inota itandatu yonyine. Alo.
1: Alo.
0: Nimore.
1: Nimore neza ushaka kunziza.
0: Musi umunezero kuri twese tuvugana nande?
1: Jonas Bimba neza neza muri Burunga.
0: Jonas.
1: Yego Jonas, Jonas.
0: Utwa kuri hehe Jonas?
1: Mabanda.
0: Mabanda.
1: Mushasha.
0: Yego ndagushimiye cyane kaza mu kiganiro.
1: Yego amandi furi kisaba tumbira. Mana wanje asti.
0: Eh?
1: Mana wanje noch.
0: Yego.
1: Umutoyi wanje nyandwi Feri.
0: Yego no gutumira.
1: Eh n'umuryango n'umuryango wanje wose.
0: Yego.
1: Ndimo ndabifurije ndabifurije igitondo cyiza kurara gatunguru.
0: Sawa.
1: Murakoze cyane.
0: Nzagiye.
1: Yes, yes.

0: Hadiyo haka kiza kuiso kukuhi gani ilo Tumira wawwe aruke isa wato kila bandanya. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Nimore.
1: Mahoro.
0: Tuvugana nandu hererehe.
1: Ali konole Muntara mbuga butumwa ya Kayogoro.
0: Onohe.
1: Ego.
0: Tukakwiye rero uri hehe.
1: Iburunga Muntara mbuga butumwa ya Kayogoro.
0: Kayogoro, kazere mu kiganiro.
1: Bakoze. Nakunda gutumira abantu bose bari kubarumviriza radio agakiza basanzwe bataruka isabato.
0: Bakoze cyane.
1: Aho muraba harimo madame wanje.
0: Yego.
1: Ubwo hanyuma ndangije ndabipfuriza isabato nziza.
0: Ndagushimye cyane.
1: Murakoze.
0: Hadiyo agakiza ku isoko yukuri kiganiro nitumira uwawe aruke isatu ikagisigaje iminota itatu yonyine. Hadiyo agakiza ku isoko yukuri ni murangi ku murongo. Halo. Halo. Nimore.
2: Jambo.
0: Jambo.
2: Majina naitwa Furaha Emeh. Nataka niwatakie marafiki zangu kumpumzika njema ya Sabato. Ndai Beto anaishi hapo Mtakura. Ero. Waimbaji wote wa Sujisioni. Moja na ingine.

0: akajyo gakiza kwisoko kuri halo. Halo?
1: Halo halo.
0: Ni more?
1: Ni more.
0: Vugana nande?
1: Ana ko itimana kripato.
0: Ja kuri nyakira majwi ya zinyakaradi.
1: Na DJ radio.
0: Uze ngo witwa gute?
1: Privato.
0: Privato ni wanyuma twakire muri kino kiganiro duga ku ijambo.
1: Niba gera ni purize akagaruka bato kobo za kuyiruka ejo.
0: Ego.
1: Uyinyenga iwacu. Ndeza nje si kelera ko bita uyu mwene wacu Sabimana ruwinga nyene tubana.
0: Ego.
1: I was doing it.
0: Ndagushimiye cyane.

Radio Agakiza ku isoko kuri nkomeze gushimira cyane ukomeza kumviriza ibiganiro aho uherereye hose urakomeze kuguhezagira komeze kugira ibihe byiza ese mukandukirana komeze kugira ijoro ryiza twatugezwe cy'isaha 5:55 amasegonde 47 mu kanya rya gato y'iminota nyuma y'iminota imwe gusa tutumviriza ikiganiro cy'isigaye.

Radio agakiza ku isoko kuri gihe cy'isaa zitanu z'ijoro ziruzuye neza nk'uko nabigusezeraniye cyukurikirana ijambo ry'Imana riciye mu nsiguro. Uhoraho rero akomeza kugirira neza.

Eka handa kushimire chane kuwewe watu hisemo kandi shimira telesforo ni yonzima ya vayena mwe guhera higie chisa imwe ni minota mirongo itatu akaba hejeje kukwikeba nura ndamwipfurize nawe kugira akaruhuko keza ni Ferdinand Ntsinzira akaba jingiye kubandanya ndi kumwe namwe muri bino biganiro kazi rero tukaja kubandanya turi kumwe gushika igihe cy'isaha imwe ya gatondo ndabifurize rero kubandanya kugira ibi byiza birako ndakumenyesha ko mu masegonda make cyane ugiye guca ukwikirana ijambo ry'Imana iciye mu masiguro